0: 发动了打击，位于乌克兰基辅州的一处燃料库和波尔塔瓦州的一家炼油厂被击中。
1: Міноборони сообщило об отраженні масірованої атаки на російські регіони. Збито більше полутисячі українських дронів.